0: Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: I topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her er nok en stor låt.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 9.